agbolosu nu alodo agbolosu kete kretu pada npanya to makazo gbrogi digi so wonu mamo keke levo ada levo agbolosu chakrisu ebe no gumo fali keke tomodo aponu yo dokonu agbegbe ahove edamo la chianko achakonu logo siamo odububu yebu esu jehon le tomo nyira wewu kotokolo wuto arapora wula mo wonu oma omi avedu tete milete tutere ka ba mavo pompo ebe no zo mojade kaso ma do abonu kretu abo agbatru o agbolosu nu alodo Black Rasta moyo zo zo zo drama odomo malekemeto agabo wonu cho fefia